Roser Kelly bo. Lala kala kala bangsa pulau sagu apa toro dihe sagu apa toro. Lala kala kala bangsa pulau sagu apa toro. Suru noni maki oce gula pion toro. Suru noni maki oce gula pion toro. Kusati cairi muri panor potoro. Mohoki jauche no nirbaharo bhitoro Mohoki jauche no nirbaharo bhitoro Dukanai gore nai kenso je Dukanai gore nai kenso je Baso choho tila kothasto pukolari Suru suru rasvora ghinile Suru suru rasvora ghinile